Vad ska du göra, lilla vän? Jo, jag ska väl än bli större. Och en vacker dag så blir jag stor musik. Men jag vill aldrig någonsin bli rik.